0: Gåsehud synger Jesper Jenseth i serien Sommerpraten, så har vi jo denne uka hatt Lier-ordfører Kjetil Kivle innom. I dag fortsetter vi. Vi høyner med Konnerudløper Julie Bjervig Drivnes. Hun ga oss en fantastisk sesong, som ble hennes internasjonale gjennombrudd, samt to kruttsterke fjerdeplasser under OL i Milano Cortina.
1: Ja, men nå altså lua og ski byttet ut med solbriller. Velkommen til oss, Julie.
2: Takk.
1: Ja, selv om du selvfølgelig ikke har helt fri enda, for du skal løpe litt drag. Landfallskjern venter etter besøket her,
2: var det? Stemmer.
1: Ja. Det er ikke helt sommerferiemodus enda.
2: Nei, vi får jo ikke akkurat så mye ferie på sommeren heller, så ferien har jeg hatt. Den var i april.
0: Det er ikke sommeren den tyngste tida egentlig å være langrennsløper, sånn treningsmessig?
2: Jo, det er jo da vi trener mest timeantallmessig, så det blir lite ferie og mye svette.
1: Ja, hvor mye trening kreves det egentlig av deg nå da, som du går inn i en sommer og kanskje noen uker av, men du har jo et slags regime du må følge likevel?
2: Ja, nei, det er ingen uker av, det er det ikke.
1: Nei.
2: Så det blir jo pluss minus 20 timer i uka hver uke gjennom hele sommeren, det blir det. Ja. Men de siste årene så har jeg tatt det sammen med Norges ferie, så da føler jeg at trening og ferie går litt hånd i hånd når... Ja. Opplevelsen er å gå på fjellet, og treningen er å gå på fjellet.
1: Ja. Nei, ikke sant? Fordi jeg tenkte jeg skulle stille spørsmålet, ikke sant? Denne sesongen som du jo har bak deg. Bare spørre først om det da. Har du liksom klart å absorbere alle opplevelsene og de gode prestasjonene dine?
2: Ja, det er mange som spør meg om det. Svaret føler jeg både ja og nei. Jeg synes det er liksom vanskelig å tenke på det og faktisk forstå hva jeg fikk til. Men på en annen måte så følte jeg også at jeg var veldig til stede i vinter, og jeg tror det var det som gjorde at det også gikk så bra gang på gang da. Så jeg følte jeg egentlig klarte å ta det veldig innover meg, hva jeg fikk til og hva jeg drev med underveis i vinter, men så er det også veldig rart å se tilbake til hva jeg egentlig gjorde.
0: Ja, hender det at du liksom sitter i sofaen og så plutselig bare innser du at, åja, jeg gjorde noe så sykt som det du gjorde?
2: Nei, altså jeg sitter ikke på sofaen og tenker på meg selv hele tiden, altså. Det gjør
0: du ikke det, altså.
2: Men når jeg blir spurt, så synes jeg det er rart å se tilbake på, for det er liksom noe man har trent og drømt om så lenge, og det å bare, ja, jeg gjorde det, ja. Det er innimellom litt rart, selv om jeg også er veldig klar over hva jeg drev med når jeg var der.
1: Ja, for du har jo da antageligvis blitt et litt mer kjent fjes i landet, og i hvert fall regionen, og spesielt de som heier på Konnerud. Blir det mye skravling om, hva skal jeg si, smøring og formtopping over disken når du er ute blant folk i ferien?
2: Det blir spennende å se, for nå har det ikke egentlig blitt helt ferie enda, men det har i hvert fall generelt blitt mer av det. Det har det. Det har vært litt uvant. Det er... Plutselig vet folk hvem jeg er. Jeg satt jo ikke på dette studiet i fjor heller. Så.
1: Nei, det er vår skyld. Ja, jeg tar den.
0: Ja. Synes du det bare er hyggelig, eller synes du det er litt ubehagelig også?
2: Enn så lenge så synes jeg det bare er hyggelig. Altså, folk vet hvem jeg er, men det er jo de som har sett på ski. Jeg er jo ikke
1: men det
2: så
1: kjent. Men det er jo alle nordmenn.
2: Ja, nei, altså jeg har heldigvis ikke liksom, gjort noe som jeg blir slaktet for ennå da, bank i bordet, for det kommer jo sikkert, men enn så lenge så er det jo bare fint fordi at jeg de kjenner meg igjen fordi at jeg kom fra intet og gjorde på en måte noe som ikke var forventet, og da er heldigvis ikke så mye negativt å ta ut av det. Så enn så lenge synes jeg det er fint, og jeg er jo glad i folk og synes det er trivelig, så jeg synes det er hyggelig å møte mennesker som har fått ting med seg og sånn, så hittil så synes jeg bare det er veldig gøy og stas, og det er jo det vi drømmer om, det er jo det vi jobber mot, det er jo en del av det å faktisk bli god på ski.
1: Men når du tar av deg, hva skal vi si, pulsbelte, pulsklokker, rulleski på sommeren, hvordan bruker du, hva skal vi si, Drammen og nærområdene da, på sommerstid? Har du noen favorittsteder, badeplasser eller ja, noe annet?
2: Det er veldig godt, for jeg burde jo bli mer kjent. Og kan noen ta meg med på noen bad?
0: Ja, men du har jo, du skal løpe opp på din landfallskjern.
2: Ja, der har jeg bada.
0: Der har du bada.
2: Fordi det blir litt varmt når man løper opp der.
0: Ja.
2: Så der har jeg bada. Så hittil må det være mitt favorittsted å bade.
0: Ja,
2: men det som er at jeg er bara i Drammen och Konnerud på harøkter, ja. Siden jag bor i Oslo. Ja. Så jag förbinder ju bara Konnerud och Drammen
1: med blod och svett.
2: så det hittil är ju favoritplatsen min rulleslöpa på Konnerud och badetammen ja, ja. På Landfall.
0: Nej men nå må ta med Julie Bjerg drivnes runt i området här. Du sommar förbindes väldigt med musik. Du ska vi ska höra din favorit sommarlåt. Presentera den är du snill.
2: Ja, det var det då. Jag blev spurt sån när jag kom en sommarlåt och så tänkte jag lite sån ja.
1: Jag sa det inte sån, jag sa pröva att tänka ut en låt.
2: Ja, pröva att tänka ut. Ja,
1: jag prövade. Jag gav dig direktiv.
2: Låt mig fortælle det på min måte då.
1: Ja, ja, okej, grejt. Jag ska inte stjäla glansen.
2: Nej då, men då började jag tänka för det jag tränar ju så mycket på sommaren så liksom för min del blir det ju ett land sån syrefest opp i en eller annen bakke med hufsestaver, men så tenkte jeg sånn, ja, hva hørte vi på når jeg var mindre? Da kom en venninne til meg og sa, ja, sommer og skolefri først, da, tenkte jeg. Ja.
1: MGP Junior.
2: Ja. så tenkte vi litt videre, og så kom opp sommertida, og jeg tenkte, den passer, det litt fart, det passer på treninga, det gir meg litt sommervibe, så ja, det passer både opp Landfall og på brygga på Tønsberg. Derfor vil jeg høre den.
0: Det hjelper. Da skal vi få den. Du skal bli med oss litt videre, Julie. Så

0: Gyllene tider, sommartider, det nesten som vi sitter og prater oss bort der. Jeg har fortsatt besøk av Jul Bjervig Drivenes. Så hyggelig å ha deg her som sommergjest. Før vi dykker ned litt i sommerminnet dine, Julie, så skal vi klinke på med tre sommerdilemmaer som vi har begynt å gjøre med gjestene våre.
1: Ja, jeg synes det kan være litt gøy. Du må ta et valg. Det ikke lov å si ja takk begge deler her, Julie. Så først... Softis på brygga, eller en deilig vaffel på en fjellstue.
2: Ikke sant? Men jeg så ubesluttsom.
1: Ja, fordi... så her må du bli besluttsom.
2: det som gjør mest sommer er jo softisen da, på brygga. Ja. Så jeg må si den. Men jeg har lagt hosintolerans, så jeg vet ikke om det går så veldig bra uansett, da, men jeg velger den.
1: Akkurat der og da så smaker det godt.
2: Akkurat der og da koser jeg meg.
1: Så, den smelter veldig fort også. Ja, det er sant det, ja. Stakeøkt på rulleski i 30 varmegrader, som det jo nå blir, eller løpetur i pøsende norsk sommerregn?
2: Nei, staketur i 30 varmegrader, ja.
1: Det var lett?
2: Ja.
1: Ok. Sove i telt med mygg, eller på et hotellrom helt uten aircondition?
2: Ja, telt med mygg.
1: Ja,
0: telt med mygg.
1: Ja, ja. Det er jo sånn det
0: blir. Du kan bare fjerne en mygg, for det er jo sånn det blir.
1: Jeg håper å spørre om saltvann eller ferskvann også, da, for så vidt, men saltvann eller ferskvann?
2: Oi, salt.
0: Ja. Ja, da blir det fire da.
1: Da blir det fire da.
0: Ok, skal vi spole litt tilbake til da du var liten, Julie. Hva ditt aller sterkeste sommerminne fra barndommen? Hadde du noen fast ferietradisjon?
2: Det som jeg tenker med en gang på er jo seilbåt da. Jeg hadde besteforeldre på begge sider som hadde seilbåt, så det ble jo noen turer. Det er også, de har jo ikke seilbåt, og noen av de er ikke med oss lenger heller i dag, så det savner jeg veldig. Mm. Så det er sånn, det sitter nært mitt hjerte, de seilbåtturene, båtturene der.
1: Men lærte de deg å seile? Altså, hva som må til? Det er litt teknikker inne i bildet
2: ja, der. Ja, nei, det er ikke så mye selve seilebiten, men spesielt farfar var veldig glad i å lære meg fyr og sånn da. Han var, hjalp også til å ta med folk og ta båtførerprøven, ja. Så den tok jeg ganske fort, selv når jeg kunne også. Så vi satt jo ofte og så på fyr og lærte meg staker og sånt, så... Jeg lærte litt, ja. Men akkurat det å sette seilet, det var jeg litt for liten til. Det tror jeg var lurt.
1: Men det der er en tradisjon du kan ta opp når skikarrieren din er over, så ja. Kan du jo få deg en seilbåt.
2: Ja.
1: Det er noe deilig med det.
2: Det er det.
1: Ja.
2: Så det skal vi ikke se bort fra at skjer.
1: Hvor seilte dere da? Hadde dere noen spesielle destinasjoner?
2: Nei, ja, jeg burde spurt søsteren min, for hun vet jo det. Jeg er jo eldst, men jeg var bare med. Så ikke for meg. Jeg vet jo at moren bestefar tror jeg ofte tok det over til Strømstad.

0: Ja, nydelig fra Skår, som har en litt annen energi enn deg, Ingebjørg Bratland. Det må jeg si.
1: Jeg tenkte på det.
0: Det var ikke helt match i match, det.
1: Nei, det var ikke helt match. Åja, det var litt ut og inn av i boble her.
0: Men du er jo veldig match i match i dag.
1: Ja, jeg er veldig match i match.
0: Og så kom det fram mens Skår sang så sobert, at dette var et antrekk som du ikke valgte i dag tidlig, men i går.
1: Ja, det er riktig. For
0: dette har du sovet i.
1: Ja, det sov vi.
0: I kjole?
1: Ja, i denne flotte kjolen. Det er jo litt sånn
0: broder. Den er sånn figur. Ja, den er liksom...
1: Det er litt nattkjole også.
0: Korsettaktig.
1: Ja. Litt gammeldags nattkjole.
0: Men hva skjedde?
1: Nei, altså jeg hadde en venninne hjemmefra som har flyttet fra byen, flyttet tilbake til Vinje, og så var hun i byen i går, og det var første sommerdag, det var varmt, det var umulig å legge seg. Så det var jo, jeg hadde det så kjekt, og med mimra og prata, og hadde det, hun endte opp med å krasje på gjestrommet mitt, faktisk.
0: Ja, og så var det så akutt, nå må jeg sove litt, men å ta seg disse klærne,
1: nei, det ga det ikke, men jeg tok av med skoene.
2: Og så ble det en liten tur til legen i dag, tenker jeg. Ja, så det er andre sted. I fin kjole.
1: Så tenkte jeg, dette var flott. Det kommer jo kjempe velkledd til legen.
0: Og nå ikke for å plage dere andre i Norge som ikke har så godt vær, men det er jo like fint vær på Østlandet i dag.
1: Det var det.
0: Så det er jo bare å fortsette dagen.
1: Perfekt. Jeg bare fortsett samme stil.
0: Og nå går vi jo inn i en slags langhelg, virker det som. Det er nesten ikke bil på veiene. Jeg tror folk har tatt noen dager her nå, uansett om de har ferie eller ikke.
1: Jeg tror det.
2: Er du, ikke sant, i dette litt mørke og kalde landet, er du, kanskje et dumt spørsmål, for det har du jo bevisst, men er du en typisk overtenning-jente?
1: Ja, jeg er det. Ja, og veldig preget av lakenskrekk.
2: Ja,
1: utpreget av det. Så det er sommer i Norge da, ikke sant, med den liksom lange dagene som er ved, er farlig greier. Det er farlige greier.
0: Men midt oppi alt så må vi ikke glemme at du fyller 30 år som artist, eller fyller,
1: markerer. Jeg markerer 30 år som artist.
0: Så begynte jeg å regne på det. Nei, men i søren, hvor gammel er du? 36?
1: Ja.
2: Det står i vår research, du startet som 5-6-åring.
1: Ja, jeg gjorde det. Først, hvis jeg liksom tenker... Nøkken kanskje tenker at det er 30 år som artist hvis det er 30 år siden første albumet langs. Jeg tenker ikke sikkert. Jeg tenker det er 30 år siden første betalte jobb.
0: Ja. Det er betalte jobb du går etter. Ja, for, hva måler du etter her?
1: Nei, det er betalte jobb. Ja. Så første betalte spillejobb, 6 år gammel.
0: Hva gjorde du for den?
1: Ja. Det er 500 kroner.
2: Oi!
1: Ja.
2: Det var ikke dårlig det.
1: Nei, det var
0: ikke det. Rett på høyrentekonto, det.
1: Ja.
0: Men hva gjorde du?
1: Det var faktisk her i Oslo, det var på Bygdøy, på Folkemuseet, så har vi sagt.
2: Ja.
0: Så der du. Rett inn der.
1: Rett inn der, i bunad. Og så et litt synging der, kveng.
0: Ja, for det var kveng. For de som ikke vet, har liksom definisjonen klar, hva slags synging er det?
1: Det er jo bare, det er vanlig... For som jeg sa tidligere her i dag, at det er vanlig synging, det er bare mer litt trilltralt, krimskrams. Det er ikke joiking eller jodling, det er vanlig synging, men mer litt trilling.
0: Ja, det er trilling.
1: Trilling.
2: Og er dette, ikke sant, dette er jo en form for, det er folkmusikk. Ja. I disse dager er det NM i folkmusikk,
1: ja, stemmer det? Ja, det er landskapplek i disse dager.
2: Ja.
1: Faktisk i nabokommunen som jeg kommer fra. I Setesdal, på Høvden, så der er landskapet.
2: Og der har du også vunnet?
1: Der jeg vunnet når jeg var ung og lovende.
2: Men hvordan måler man liksom sånn...
1: Det er jo kjemperart.
2: Hva som er førsteplass? Og, ja, ikke, altså.
1: Det sitter en jury som bestemmer det.
2: Ja.
1: Så det blir jo en smaksak.
2: Ja.
1: Så det er jo ikke som å vinne i, det er ikke som å vinne VM i fotball.
2: Nei.
1: Det er helt tydelig hvem som skårer flest mål. Eller i et skirenn da, den som var raskest over streken vant. Så det er veldig, veldig individuelt.
0: Ja, det er folkemusikkens Eurovision på en måte.
1: Ja, ja, på en måte.
0: Bortsett fra folk, yes. Folk lov.
1: Nei. Folk får ikke bestemme det. Nei.
0: Skal ikke slippe til de?
1: Nei. Åh, det hadde vært vilt faktisk.
0: Men hvordan ser sommeren ut?
1: Sommeren, den ser lovende ut. Nå er vi i gang, føler jeg. Jeg føler at jeg startet sommeren da i går.
2: Ja, det vil jeg si.
0: Ja. Fortsett den i dag.
1: Ja.
0: Hvordan ser helgen ut?
1: Helga ser lovende ut. Altså, det er spillekonsert utenfor Måløy, på en øy der.
0: I morgen?
1: Ja, i morgen faktisk. Ja, i morgen, ja.
2: Hva gjør du da med denne en viss fotballkamp?
1: Ja, det er det, ikke sant? Vi skal opp til Silla, jeg og to spiller med, og vi veldig opptatt av fotballkampen, heldigvis konsert 18. Så ligger det, har vi en slik app der det stender liksom, når jeg skal spille konsert, når Hørs Hotel jeg skal bo på, som en person har lagt inn den informasjonen til meg. Ja. Der er det jo lagt inn steder å se VM-kampen, for det jeg spiller konsert klokka 18, rekk fint å se VM-kamp klokka 21.
0: Ja.
1: Så det skal jeg kose meg, jeg skal ut og jeg skal ro da med publikum mitt etterpå sikkert, det blir kjempegøy. Så skal jeg opp grytidlig på lørdag, for da skal jeg på en spontantur, jeg skal besøke venninna mi i Antwerpen.
0: Spontantur til Antwerpen, når ble dette bestemt?
1: Det ble bestemt på mandag. For dette hun
0: så fint vær.
1: Det veldig varmt, hun på turné med Nick Cave i Europa. Ja.
0: Din venninne?
1: Min venninne.
0: Hva gjør hun med Nick Cave?
1: Jeg tror hun liksom, hun steller og stuller litt foran, stryker litt klær.
2: Steller Nick Cave?
1: Ja, hun steller Nick Cave. Hun vasker litt klær og serverer litt mat.
2: Men Nick Cave, er det ikke bare dress her? Altså, det er bare,
0: ja, for at han ikke steller, han trenger ikke så mye stell.
1: Nei,
0: på en måte.
1: Han trenger ikke så mye, men det mange rundt som trenger stell. Men så, ja. Så hun har sagt til meg at jeg må uppe game, for nå har hun blitt vant til seg privatfly og seg, men Nick Cave. Ja. Så jeg gleder meg til å ned og besøke en venninne som høy på strå.
0: Men hun der med Nick Cave i Antwerpen?
1: Ja, ja.
0: Så du kanskje kommer til å møte Nick Cave?
1: Kanskje det. Det jo lov å håpe. Du skal jo inn som crew, tror jeg.
2: Kanskje du trenger flere folk til å stelle? Men det tror ikke.
1: Jeg veldig god til å stime, så jeg kan godt ta meg av skjorten hans.
0: Men du, nå glemmer vi helt. Altså, du ute med en ny låt.
1: Ja, det er jeg. Jeg ute med en ny låt.
0: Okay.
1: Det skal jeg si, I have a new song.
0: Som heter Her og Nå, og ikke sant, for de som ikke har hørt den før, ta og lei oss litt inn i den.
1: Altså, det som det at det en slik, om dagen, for meg, for ikke for alle, så det en slik strøm av informasjon på, liksom, i alle bauger og kanter, på, liksom, i nyhetsbildet, på sosiale medier, og sånn, veldig, veldig, det bare strømmer på hele tiden. Så sitter dere da i studio og tenker, hva skal jeg skrive om? Så tenkte jeg, nei, jeg skal prøve å skrive om det der, og være litt mer til stas, være litt mer i øyeblikket. Så liksom, det er det sången handler om. Det er en oppfordring til meg selv,

0: Ja, Ingeborg Bratland, ny singel her og her og nå heter den
1: ja,
0: og her er den.
1: Ja, her og nå.
2: Vi var innom før vi spilte låta di at du skulle på spontantur tur til Antwerpen. Tar egen oppfordring og lever absolutt her og nå. Og så har jeg også sett flere intervjuer med deg hvor du snakker varmt og med glede om at du skal vandre I Kent denne sommeren.
1: Yes.
2: Det hørtes jo veldig nobelt ut.
1: Ja, det vet du, det høres litt rojalt ut.
2: Er det med stav
1: ut?
2: Og neste?
1: Jeg tror på stav. Jeg tror veldig på at jeg må ha meg med stav. Jeg må ha meg med sekk.
0: Ja. Hva med børse?
2: Er det pilgrimstur eller
1: hva? Ja, men det jo litt pilgrimstur. Og jeg fader meg ikke vandre på lenge.
2: Ja, men hva betyr vandring? Eller hva ser du for deg at det skal skje? Eller hva skal skje?
1: Det som skal skje er at jeg skal snøre på meg sko, og så skal jeg vandre fra pub til pub.
2: Pub til pubtur I Kent?
1: Ja, men jeg skal vandre, altså, ikke liksom, jeg skal vandre noen mil før jeg setter meg til.
2: Ja, ja. Rundt I Kent.
1: Ja, men det var det. Det var det jeg fant ut av sent I går. Det ikke Kent.
2: Ok. Vi skal ikke til Kent.
1: Nei. Jeg var helt sikker på at jeg skulle vandre I Kent, men jeg skal vandre I Surrey.
0: Åja, og er det veldig langt unna? Eller?
1: Nei, det ikke veldig langt unna, men det på en måte på vest for London på en måte,
0: ja.
1: Mens Kent øst. Okay. Men det sør for London da, begge deler.
0: Er det på vei, eller det liksom I mark du skal vandre? Det på Kjærreveg?
1: Eller ja, det på Kjærreveg, tror jeg. Ja. Litt, det sikkert fra gammelt av kongelige vandra.
2: Det virker på en måte ikke som du har hatt halvt ansvar for den turen,
1: nei.
2: Som du skal sammen med venner.
1: Nei, ja. Nei, jeg har ikke hatt ansvar for den turen, takk og lov. Det en fyr som har veldig ansvar for den.
2: Ja.
1: Takk og lov.

0: Så han hever kart og kompass. Jeg skal bare vandre meg.
1: Hvor lenge skal du være der?
0: Jeg skal være der. Jeg skal først ned til Brighton.
2: Ja.
0: På, dette blir vanskelig, ikke sant? Men det handler om å være her og nå da. Men jeg skal først til Brighton, og det by. Så skal jeg på byferie.
2: Ja.
0: Men også skal jeg vandre etter byferien.
2: Ja.
0: Så jeg må pakke alt I en sekk. For, ja, så det, jeg skal testpakke I kveld.
2: Men det, hvordan skal dere sove? Det telt, eller?
0: Nei, det på pub.
2: Dere sover også på puben?
0: Ja, ja. Tror jeg. Jeg håper det. Nei, men skal bru på noe slik bed and breakfast-aktige plasser, da? Det heller ikke jeg som planlagt det.
1: Men dette høres veldig, veldig gøy ut. Og så blir
0: det
1: jo det. Fritert mat og øl nede, og så sove oppe.
0: Ja. Det tenker jeg. Det, jeg gleder meg. Men min gode venn Odd Norsgaard, han var og vandret selv her om dagen. Han vandret I Irland. Og han sa det var veldig flott å vandre, for det var så flott å vakne om morgenen, og så var det slik, høtt plan for I dag? Vandre.
2: Gå videre.
0: Ja, gå videre.
1: For hva forskjellen på å gå og vandre?
2: Ja, men her jeg litt enig. Jeg ikke noe fjellfyr, altså det vil si sånn gå fotur. Jeg vet ikke, det ikke noe der som jeg finner så gøy, men det her jo mer å gå på luffen.
0: Ja, og så det, også, ja, det ut på luffen.
2: Det ut på luffen.
0: Så det liksom vandre, det mye flottere enn jeg skal ut og gå.
1: Ja.
0: Jeg skal vandre.
1: Si noe om mentalt kanskje.
0: Ja, og så det vel, du vandrer fra hytte til hytte, du vandrer fra pub til pub.
2: Pub til pub.
0: Ut og gå, da skal bare gå deg en tur da.
2: Og så møter du sikkert noen folk på veien
0: nettopp.
2: Der.
1: Nettopp. Du tar
2: Hello, sir.
1: Det jo midt inne I øyeblikks
0: yes, det akkurat det der.
1: Fokuset ditt.
0: Det kan bli nye låter langs den stien som ikke er kjent med. Men sorry.
2: Jeg tenkte med da pub til pub og se for meg mørk øl og så videre. Har lest et sted at du har søløki.
0: Ja, hever søløki. Mm. Så det kan bli interessant.
1: Du kan ikke drikke øl på de pubene.
0: Nei, jeg må drikke gin tonic, men altså... Men det kan jeg jo drikke britiske bobler, for det veldig, veldig bra.
2: Ja.
0: Det blitt kjempegod på boblegame I Sør-England. Så jeg skulle nok klare meg, men det var den friterte maten.
2: Ja.
0: Ja. Jeg fant glutenfri fish and chips I Brighton I fjor, så jeg bestilt bord på akkurat samme puben I alle fall. Så da har vi I alle fall hatt en runde med fish and chips, så kan vi se da. For jeg tar erter I da, på puben.
2: Ja, og
0: chips.
1: Det gøy for magen.
0: Ja.
1: Det gøy for magen.
0: Erter og gete.
1: Ja, vi ønsker deg bare lykke til.
2: Ja, masse lykke til. Vi skal jo nå etter hvert spille en låt. Det kan jo være, eller denne planla vi jo utifra at du skulle til Kent.
1: Åh, vi trodde jo som deg da, du skulle til Kent.
2: Ja, det var Boy George, han kommer jo da fra Kent. Det var på en måte overgangen der. Tittern tenkte vi jo på at du går på en glutenblemme på etter at disse pubene, hvor du går da ned til eier dagen derpå, med litt oppblåst mage og sier, do you really want to hurt me?

0: boom, even brighter than the moon, moon, moon. En lyrik fra Katy Perry. Firework her I Reiseradio.
1: Dere sender inn meldinger, det vi veldig glad for. Bente sier, sitter på hytta I Rysør og ser utover havet og hører på Reiseradion sammen med min kjære mann. Mm-hmm. Et av dagens mange høydepunkter, bryllupsdag her også. Veldig mange bryllupsdager I dag. 43 år, den skal feires med middag på Seilmakerfruns kro på Vakre Lyngør. Denne datoen her må jo ha falt på en lørdag.
0: Helt tydelig. Sannsynligheten stor.
1: Ja. For her det mange som feirer bryllupsdag.
0: Hilde på løren skriver «Jeg sitter på verandaen min på løren og ser på den fine bakhagen vår med blomster, busker og grønne plener. Men hvis jeg bare ser rett frem, så ser jeg en stor grønn plastkasse som det står sand på. Den får vi nok ikke mye bruk for de nærmeste dagene, med mindre vi heller ut sanda og lager vår egen lille sandstrand. Og ved siden av den så står det to plastbøtter oppi hverandre med noen slags grønne planter oppi.» Aner ikke hvorfor flere utropstegn og det så gøy Hilde for det jo tegn på at du I en slags feriemodus
1: ja, sunt,
0: hvor du sitter og titter rett fram informerer oss om hva du ser og så begynner du å lure på hvorfor står de der
1: ja.
0: Så har man faktisk tid til å gå noen runder med disse plastbøttene
1: Fortsett å titte, ikke rør, min oppfordring.
0: Og fortsett å sende inn da, hva du ser på akkurat nå til oss I radioappen, så kan du sende inn der. Nå skal vi snart spille en låt som vi spiller hver eneste sommer, det Seasons in the Sun med Terry Jacks. Og denne låta her jo, han har jo ikke kommet på den helt selv.
1: Nei.
0: Såpass ærlig skal vi være, det var jo en slags one hit wonder. Han har latt seg inspirert og egentlig nappa melodien av Jacques Brel, Jeg tror det sånn det sies.
1: God gamle Jacques.
0: Jacques Brel.
1: Han fransk.
0: Ja, og for dette her en låt originalt da, med trist tekst mot lystig tempo. Teksten går da ut på at han sier farvel til tre spesifikke personer, altså sin venn Anton, sin venn Emil og til kona. Og her forvirringen fordi at Emil var en god venn som han delte vin og kvinner med.
1: Mm.
0: Anton er en god venn som skal passe på kona når han dør.
1: Ja.
0: Men så det da Nini, hans kone, som overraskende nok I denne teksten avslører at hun har vært utro da med Anton, så han, han forlater liksom vennene og kona, og alle de har seg med hverandre på en måte. vi kan høre et lite utdrag fra da originalen, som høres ut som lystig tematikk, men det det ikke.
2: Tu prendras soin de ma femme, je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous, je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on mettra dans ton trou.
1: Det var veldig lystig trompet her, til å være så alvorlig tekst.
0: Nå marsjerer jeg meg ut av livet, for dette orker jeg ikke mer. Dette kaoset som rundt meg. Og så gikk jo da Terry Jacks, han gjør det litt sånn mildere, for han sier bare sånn, ha det mine venner. Nå går jeg. Husk på de gode minnene da. Takk for livet.
1: Så han droppet alt gruffet?
0: Ja, alt det gøy gruffet, og marsjen, den droppet han.

Jovial i sommermusikk i NRK P1, hvor vi i dag har snakket om rare stedsnavn. Og hvis du har forslag til andre ting vi kan snakke om i de kommende sendingene, så bare send en melding i appen NRK Radio. Dette blir jeg veldig glad for. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Jeg skal gi meg for i dag klokka 13.03, så får du dagens med Anniken Sande Krøvel. Og for det får du også nyheteren fra NRK Nyheter selvfølgelig. Du, vi kan høres igjen på mandag hvis du har lyst til det. I morgen som sagt Ronny på plass mellom 11 og 1. Så før jeg gir meg, skal du få en ufattelig kul låt ifra Marte Valle. Dette Dan.

0: ettermiddag husker du på NRK PN. NRK
1: Ja, god ettermiddag, Buskerud. Sola skinner og gradestokken den viser knallrøde tall. På plass i studiedag så har dere Navninde Singman og Kristine Breivik Øen. Og jeg har dratt på meg shorts i dag, Kristine. Hva synes du om det? Er det greit med shorts på kontoret?
2: Vet du hva? Jeg veldig liberal når det kommer til shorts på kontoret. Jeg tenker sånn, taper jeg shortsen når det passer.
1: Ja, jeg føler liksom det en evig debatt. Hvert år, når det sommer og straks sommerferie, så føler jeg liksom alle lurer på om det greit eller ikke. Og det aldri fått et klart svar på det.
2: Nei, og nå har jeg ikke sett det enda i år, men i fjor i hvert fall så var det en sånn lang intern NRK-tråd, ja. Som bare gikk på riktig. Om det var greit eller ikke greit med shortsjobb, og jeg sier, taper av shortsen, så lenge det passer seg. Jeg tenker sånn, skal du stå i et nyhetsstudio, så trenger du kanskje ikke ha på shortsen, eller det vil si, det syntes jo mest sannsynlig ikke om du har på shortsen, men det er på en måte, skal du ut og dekke en begravelse, så tar du på deg i dressen, men jeg tenker sånn, sitter du på et kontor, ta noe på deg shortsen.
1: Jeg er enig. Hvis du er enig med meg, eller uenig, gjerne gå inn i NRK radioappen og si hva du mener. Vi skal straks snakke med meteorologen for å høre om de røde tallene holder seg, og kanskje om jeg kan skli inn i shortsen i morgen også, men før den tid skal dere få Every Time We Touch av Maggie Riley.

0: Ja, den var ikke dum.
1: Og den var den ferdig.
0: Det var veldig brått da, det. Vi har hørt den før da, så vi kan jo for så vidt Diamonds med Rihanna.
1: Det var fint, ja. Men finere skal det bli.
0: Mye finere nå.
1: Vi skal ta imot dagens nye venn, og da kan jeg begynne med å si Hola, Richard.
2: Hola!
0: Tenk om vi hadde kunnet mer spansk nå.
1: Ja, så deilig.
2: Uno, dos, tres.
1: Cervezas! Ja, så deilig. Hva feirer du for tiden, Richard?
2: Sol, varme, stillhet og fotball-VM, holder det? Kommer man langt med det?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror kanskje du kommer helt i mål. Det er masse fugler rundt deg. Hvor feirer du dette her?
2: Du, nå er vi litt sørligere breddegrader i stekhete Spania, som det står i norske aviser. Her, det er jo varmt her, det er jo ikke noe tvil om det, men det er ikke sånn vilt varmt. Da må du nok inn i innlandet, men det er en sånn 5-36 på det aller verste, og det holder det. Nå på ettermiddagen så er det kanskje par og 30. Vi ligger ved svømmebassenget, og det er litt vind, og det livet er, det er greit. Det er jo det.
1: Det hjelper vel å ha det bassenget og kunne døppe en tøy også.
2: Du, jeg tror det går sånn hvert kvarter, så må vi nok ned og kjøle oss. Ja. Det er vi nødt til. Ellers så tror jeg at vi rett og slett renner ut på golfbanen her.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, fordi Hacienda Riquelme, et golfresort, hvor ligger den i Spania?
2: Nei, da flyr du gjerne til Alicante og lander der, og så er det en time sørover, altså nøyaktig en time. Du kjører forbi nordmennenes paradis, Torvesa. Der stopper jo helst ikke vi, for der er jo, vi går ikke på vikingbar og sånne steder, så vi kjører litt videre, og så er det 20 minutter videre derfra da. Så da, her er det stille og rolig og fint.
1: Men du er rimelig interessert i golf når du kjøper deg ferieleilighet på et golfresort?
2: Ja, det er jeg. Jeg er så interessert at jeg ser ut på golfbanen, og det er det nærmeste jeg har spilt golf på 12 år.
1: Ja.
2: Så, wow. Det holder. Ja. Det holder med å se på.
1: Ja, men jeg er helt enig. Hvorfor skal man gidde å spille det? Det er jo flott å se på. Men,
2: altså, tenk deg å spille golf i 35 varmegrader. Du har jo ikke lyst til det.
0: Nei, det høres umenneskelig ut. Men holder det for deg å se på, eller sitter dere og kommenterer også?
2: Ja, det hender jo, fordi at leiligheten vår ligger rett ved en sånn sandbunker, og jeg skjønner ikke hvorfor folk skal ha ballen nede der hele tiden.
1: Nei, det er
2: jo
1: ikke meningen.
2: Det er konstant, så går en ball oppi der. Det er helt håpløst.
1: Det ligner på et hull da, vet du.
0: Hvis du bare hadde spilt golf, vet du, så kanskje du hadde skjønt det.
2: Ja, greit. Jeg tar det hintet, for du har jo spilt mye golf, Håfe, og dette her vet du alt om.
0: Ja, jeg er like mye som deg.
1: Ja, to golfentusiaster her. Men Richard, hvordan får du dagene til å gå da? 15 dager i Spania, hvordan får du det til å gå hvis du ikke spiller golf?
2: Vi er ganske gode på stranda, og så er vi ganske gode ved bassenget på ettermiddagen, og så er vi relativt habile på å spise litt god mat og nyte litt ålreit voksenbrus. Ja. Det prøver vi også, selvfølgelig.
1: Gode på livet.
2: Ja, det er rett og slett, vi må passe på å nyte det når vi er her nede, så må det nytes. Det er viktig.
0: Ja. Og under fotball-VM, er det noen ritualer eller noe som skjer for å få med seg det der borte?
2: Prøver jo å få med dem, altså de kampene som går på kvelden, de som går midt på natta, ser vi nok ikke så mye, men vi var begge to oppe klokka to og så Norge-matchen, det var vi, selv om den ene lå og hørte på, eller hun sa hun hørte på kampen med lukkede øyne, sa hun.
1: Ja, det kjenner jeg igjen.
2: Ja, ikke sant? Mens andre er våkne, altså relativt fotballidiot, så det går noen kamper her, det gjør det altså. Det gjør det.
1: Hvordan skal du se fredagens kamp da?
2: Vi ruller ut TV-en på terrassen her, vi, og får opp noe god spansk vin, så kampen går nok på terrassen her, altså. Det er perfekt, det.
1: Er det plass til to nye venner der ute på verandaen din?
2: Jeg må konfrontere her, egentlig. Nei, her er det alltid plass. Her er altså, det er bare, det er veldig hyggelig.
1: Ja, det er så dyre flybilletter, man går ikke.
2: Ja, det er sant. Det er blitt, ja, det er ikke gratis å fly ned lenger, det er ikke det. Men det er veldig, veldig fint og stille og rolig her nede, og vi sitter ute, selv om du hører garantert fuglene her nå, ja. Men klokka 9:30, da hører du ikke fuglene lenger, da er det helt stille. Og så tar det nøyaktig 2 minutter, så kommer en haug med flaggemus. Så de overlapper hverandre
1: ja,
2: på et eller annet vis. På et eller annet merkelig vis.
1: Ja, ja, noe som funker.
0: Perfekt timing. Dette var så hyggelig. Vi føler at vi egentlig i Spania nå. Mm. Etter denne hyggelige praten med deg, så må du hilse til Trude, og så må dere nyte dagen og morgendagen og resten av ferien, og tusen takk for vennskapet.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Vi snakkes.
2: Nyt sommeren. Fint.
0: Ha det.
2: God sommer.
0: Ha det. God sommer.
1: Adios, mener jeg.
0: Ja, adios, amigo. Trude og Richard, da, som vi snakket med. Her kommer Prince and the New Power Generation.

0: Tobias Sten, kometkarriere-sten, ja. Hånd i hånd.
1: Kometsten.
0: Kometsten? Komet, en komet, er det en stein?
1: Ja,
0: en,
1: ja, noe sant.
0: Du, ja. Vi skal nå ta opp handsken, hadde nær sagt. Vi skal se tilbake på noe veldig spesielt som skjedde for en halvtimmes tid siden.
1: Ja, det er veldig spesielt, og det er noen få
0: som har reagert.
1: Ja. Ja.
0: Og det tar vi innover oss.
1: Yep.
0: Det var et eksperiment. Vil dette gå? Vil det føles riktig?
1: Mm. Jeg har det ok, fordi ja. At vi fortsatt skal gjøre det.
0: Nemlig,
1: ja.
0: Det jeg snakker om er at vi for første gang på alle disse årene har flyttet på torsdagstrudelutten.
1: 6,5 år.
0: Ja, det er jo egentlig hårreisende.
1: Ja.
0: Men jeg sier som deg, vi har det ok med det.
1: Mm, ja, for vi vil jo ikke, vi kan ikke introdusere folkets sommerlåtduell og så ta den vekk igjen fordi vi skal spille våre egne.
0: Det er nettopp det.
1: Da må vi jo gjøre begge deler.
0: Det var rett og slett demokratisk tankegang
1: ja.
0: Som gjorde at vi har flyttet på en sånn bauta som torsdagstrudelutene.
1: Ja, men nå er den her.
0: Ja, nok om det, ja, nå er den her. Hvem skal begynne?
1: Det blir deg i dag, min venn.
0: Oi, så hyggelig.
1: Ja.
0: Takk, da skal vi krype bakover i tid til det året jeg var 16 år. Da var det nemlig en...
1: Hvilket år var det?
0: Ja, det var i 1987.
1: Okay.
0: Jeg hadde nettopp tatt lappen på lett motorsykkel. Jeg hadde en Suzuki GP100.
1: Hørtes tøft ut.
0: Ja, det var veldig tøft. Eller det vil si, det var andre som var tøffere.
1: Ja.
0: Ja. Men det gikk jevnt og fint, startet alltid. Jeg fikk jo ikke lov til å ha noe trimmagreier og sånn, så det var seie saker, men det var jo bedre enn moppe da.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg koste meg på den, og hver gang jeg parkerte,

0: navnet sitt på coveret, og det synes jo vi var veldig flott.
1: Jeg får gåsehud.
0: På en sånn 12-tommers vinylplate. Ja, det var kjempekult.
1: Ja.
0: Men det var mange greier her. De heter NASA, og det var enkelte som ikke satt så pris på det.
1: I USA?
0: Ja. Og så fikk de faktisk platekontrakt i USA.
1: Oi.
0: Og det første selskapet sa var, dette skal vi ha, men vi må skifte navn. Og så skjedde det noe med han som hadde signert avtalen, og etterfølgeren hans var ikke så interessert allikevel, så da reiste de to svenske gutta hjem, og så var det ingen som hørte fra dem på mange år.
1: Oh.
0: Og så et godt stykke ut på 2000-tallet, så ga de ut noe nytt, men da tror jeg det var et annet navn.
1: Yeah.
0: Og så døde han en av dem, så nå er det i hvert fall punktum.
1: Ja.
0: Ja, så vi holder oss til denne låta, som altså heter enten Echoes Down the Hall, eller The Bird. Spør meg ikke hvorfor, men jeg var synter, eller delvis synter. Dette er synt, og nå skal jeg i hvert fall kose meg med NASA og The Bird, som er min torsdags trudelutt i dag.

sidste sang. Føles som en sidste dans, ja. Rest for at du glemmer mig, ja. Frygter du ikke trænger mig mere. Er så fint at overtænke alt. Håber jeg kan hele snart, ja.

0: Jo, Ola, du en bohem. Hva tenker du om det? Det jo litt flott det da.
1: Det veldig koselig.
0: Ja, jeg tenker at det positivt.
1: Ja, jeg tenker det også.
0: Ser du på deg selv som en kongelig bohem?
1: Jeg vet ikke. Jeg ser på meg selv som veldig spruddende og fargerik og kaotisk her.
0: Jeg vet at du deler interessen med, jeg har sett deg og dronningen gå på jazzkonserter, ikke sant? Det ser veldig hyggelig ut. Og faktisk så fant jeg ut, for jeg møtte din far i et intervju oppe på Bærumsverk, når han gitt ut en bok. Da fortalte han at han hadde en helt spesiell låt som han likte så godt. Jeg tenkte kanskje kunne spille den nå, hvis det greit for deg.
1: Gjerne.
0: Kan høre hva han sa når han ville ha låta.
2: Det Billie Holiday. If my heart could only talk. Det jeg skal høre nesten hver dag på Billie Holiday. Det hennes måte å... Ja, jeg bruker ikke si så mye, bare hør på den her. Den sier alt.
3: If my heart could only talk.
0: Fint.
1: Ja, det veldig, veldig vakkert.
0: Maud Angell, tusen takk for at du var her.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Ja, gode dager fremover. God vår og sommer.
1: Ja, til dere også.
0: Og takk for fuglen min. Den har jeg i hånda. Jeg har ikke et hjerte, men det et slags hjerte i hånda det, ja.

0: Haymacha.
1: Altså Haymacha, det er den låten på albumet jeg brukte lengst tid på å lage. Altså veldig ulikt meg, men den skrev jeg om mange ganger. Og så var det ikke før når jeg kom hjem i jul då, at jeg satt med familien i sofaen og klimpet på gitaren i min egen verden. Og så bare skrev jeg Haymacha. Og jeg bare tenkte, ok, yes, nå har vi det. Dette her er den perfekte låten. Og det handler jo om da å være heimakjær, er jo å være preget av et stort savn, om det er plass, person, eller hva som helst. Det er vel mer en følelse, en stemning over at noe er som det ikke skal være, og du ønsker at du heller kanskje var på en annen plass i livet, eller i hovedet, da, vil jeg si. Ja.
2: Er det lov å si at du er 22 år, men må ha en veldig gammel sjel?
1: Jo, altså, det er folk som tror at jeg er 35.
2: Jeg kunne tenkt 85, ja, altså, ja, med alt du har opplevd, ja. Alt du tenker og setter ord på.
1: Ja.
2: Det er jo helt imponerende.
1: Takk.
2: Men det var ikke alltid sånn før. Før var du en gutt Nei. Som veldig mange andre gutter klarte ikke å snakke om følelser.
1: Ja, egentlig. Jeg vil si, jeg har jo blitt voksen plutselig veldig tidlig, sant? Og mye ansvar, og denne karrieren har vel kanskje ikke gjort det bedre.
2: Nei. Altså, hvor mange festivaler og konserter er signet nå denne sommeren og våren?
1: Det er 45 stykk, tror jeg, og så blir det sikkert 50, sant? Men 45 nå, både i Sverige, Danmark og Norge, så det blir spennende.
2: Og du har varmet opp allerede, du har også spilt for russen tidligere i mai, ja. På landstreff i Stavanger, ja. Hvordan var det?
1: Det var veldig, veldig, veldig kult, altså, fordi at jeg trodde at, ok, russen, jeg kan ikke spille på russen, sant? Det er ikke den musikken de vil ha, sant? Når du spiller på landstreff, så er du en bestillingsvare for det de vil ha. Men så kom vi frem, da, etter postkirobygget tradisjonelt gikk av, og så var vi etter deg, og så kom vi på, og da var tjåka fullt med folk.

0: de store, og de grein, sant? Rusten grein på landstreff. De var sikkert bakfulle, sant? Men de store og grein, og det var så magisk, sant? Så det var helt nydelig å se på.
1: Og da kan du også tenke, i den timen du spilte, så var det sikkert ingen som tok narkotika av russen.
0: Tenk på det.
1: Det kjempebra.
0: Ja, tenk på det.
1: Det veldig bra. I fjor, når du vant P3 Gullpriser, så blant annet da for årets låt og årets gjennombrudd, så takket du også Bygde Norge.
0: Mm.
1: Fordi...
0: Fordi det er vel, det er jo de som på en måte har gitt meg bein å gå på da, og de som liksom, vi på en måte, jeg skal ikke si en kult, men vi er et lag da, så Bygde Norge gir meg på en måte en arena, en base, sant, og de styrker da, og vi kan være stolte i lag, og på en måte, det er veldig viktig å tenke at Norge er ikke bare Oslo. Men Norge er bygdene, sant? Det er da som er Norge, sant? Det er langstrakt av landet med alle dialektene, sant? Det er det du skal synge for. Du skal ikke lage musikk for de som sitter på Løkka og drikker kaffe i Oslo, sant?
1: Og så da, jeg skal gjøre dette til jeg dør. Jeg skal ikke skuffe dere. Jeg skal dø på turné med gitaren i hånda.
0: Ja.
1: Og da må jeg spørre, blir det heime i Stord? Tror du at du flytter der når du blir eldre og gammel?
0: Ja. Jeg har som en motto da, eller motto. Jeg har som regel at ungen min skal aldri ta trikk, eller T-bane, eller buss til skolen. Han skal gå.
1: Akkurat, streng faren her allerede.
0: I regnvær skal han gå, med skjæreoks på.
1: Ja, det skal bli mann av han også.
0: Ja.
1: God sommer og god turné til deg og gjengen din, og kjæresten din, ikke minst, hun med, og så ses vi på Spellemann. Jeg må bare si det.
0: Ja.
1: Jeg tror det er klart for deg der neste år, Gitt.
0: Ja, jeg håper det.
1: Legger jeg til en som jeg holder høyt.
0: Okay.
1: Det er låta, en single fra den nye plata, Hånd i hånd. Hånd i hånd er vakker. Hva handler den om?
0: Hånd i hånd, den skrev jeg på et hotellrom i Stavanger. Og da er jo... Da var når jeg var på høstturné, så var jeg veldig... Jeg så for meg de neste årene, sant? Og da var, jeg vet at det kom til å være masse konserter, og mye fravær, da. Så det handler jo bare om hva som kan skje hvis du prioriterer drømmen da, i livet ditt, så må du måtte takke farvel til... Du må offre litt. For å få suksess må du offre litt. Både mental helse, relasjoner, og alt det der. Så det er bare da en skrekk om at hva som kan skje hvis jeg måtte virkelig gå for det da.
1: Du er redd for å miste det viktigste av synet?
0: Ja.
1: Det er sånn glatt?
0: Ja.
1: The one that got away?
0: Ja.
1: Men det skal ikke skje. Den Nei. Kommer her, og den er til kjæresten din.
0: Yes.
1: Vi er straks tilbake.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: man må drikke?
1: Bare hvis du har en kaffemaskin. Kaffe?
2: Ja, det har jeg.
3: Anniken Solbakken, vi sitter også her på Domkirkeodden, hjemme hos dere, hjemme hos det Solbakkens.
0: Ja.
3: Nå sitter jeg med ja, det fineste som Ståle Solbakken har, da, det jo deg. Tilbake til han kjekkassen, du var 13 år og så i sidespeilet en kar med mørkt hår. Var kompisen til broren din?
0: Jeg kompisen til svageren min, men først og fremst da, på det tidspunktet så var han en studiekamerat av søstra mi.
2: Han gjorde inntrykk allerede da?
0: Jeg gjorde faktisk det også.
3: Og så ble dere kjærester og sammen fra du var 19 og så etter hvert gift.
0: Ja.
2: Ja.
3: Så du kunne liksom aldri ha blitt det egentlig, tenker jeg, for deg et ekteskap eller et liv uten fotball heller. Det kunne kanskje heller aldri blitt et liv for deg uten HamKam i hjertet. Og det har du jo fått. Faren din var jo kaptein på HamKam. Du har svoger som har spilt der. Du har sønner som har spilt der. Og mannen din var jo både kaptein, spiller og etter hvert trener.

0: Familien Solbakken, anført av mor Anniken, barna Sondre, Markus og Ida, og selvsagt da tidligere fotballspiller, nå trener og landslagstrener sågar, Ståle Solbakken, ja, de har nærmest levd store deler av livet sitt i rampelyset, frivillig som ufrivillig. Det kanskje prisen for et liv i fotballens tjeneste, og ikke minst da kjærligheten til sporten.
1: Blir det slitsomt for deg da at hvert sekund så ser du en ny nettsak om fotball, om Solbakken?
2: Nei, det forholder jeg meg nærmest ikke til. Jeg ser det, jeg leser det jeg har lyst til å lese, og så hopper jeg over det meste. Han har jo tatt en jobb hvor han stiller seg for høgg. Han står jo til ansvar, sånn at jeg tenker at man kan jo ikke frede han hvis ting ikke går som det skal. Men nå tenker jeg jo at han har vært ganske sånn tydelig og fornuftig det han har kommunisert ut i forhold til at forventningene kanskje er skrudd vel høyt. Så,
1: og det er jo skrudd høyt på deg også, for han har jo sagt at du er den vakreste dama i Norge. Du må jo alltid gå ut døra og være fred.
2: Nei, de som kjenner